bo xamé du am ay kër, du ami nekk, du ami garab, du am dara luy tiim nit lu koy keral. Te jant bi da naan dàng ñépp taxaw mel nañ neen seeni waajur jigéen indi woon ci àdduna, def tànki neen, def yarami neen, bu ko defee di nekk nag suñu borom atte. Su boobaa ko ñëpp dañuy ne ci naaj bi ba mu des ñi nga xam ne ñoom la suñu borom teg ci keram. Ñu wax ne boobaa ñetti kera fay am: keroog arche ak keroog liwa alhamdi mooy raayaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ker gu mag gu rëy rëy rëy day doon moo cay nekk, moo ko ay saxaabaam ak ñeella tànn ñu am ngëneelu bokkam moom fu ñu ne, ak keroog sharax. Waaye yépp mën nañoo jàpp ne keroog yàlla la, ndax keroog bi ci nekk rek suñu borom moo ko baaxee. Keroog arche moom keroog boppam, ndax keroog arche mooy arasham la, kon ker ga kerama. Keroog liwa alhamdu keram la, ndax moo jagle yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, raaye jox ko ko terale ko ko. Waaye keroog sarax it kerama, ndax moo koy faye kadoa saraxi ba am gërëm ko. Mu ne juróom ñaar ñii nag moom dañ leen keral ci keram, keroog arache. Ki ci njëkk mooy njiit lu mandu. Buñ ko waxee kañ ca jiital mooy ka jiite mbooloom jullit mépp doon seen kilifa, yor seen baat di lijjanti seeni mbir ci àdduna, ci yi aju ci mbiri àdduna ak yi aju ci mbiri diine. Moo xam kenn ku boole yépp la, wala ku ca am cër ci benn anam ci anam yooyu. Day wàcc day ñëw nag ba àgg ci kii jiite nit ñi julli ak képp ku jiite mbooloo rek. Kon njiit lu mandu nga xam ne la muy doxal jàng du ci am, da koy teg ci na ko yàlla bëggee. Ñëpp mu jox leen seen àq, du jalgate àqi kenn, du jël àqi ñenn itam. Mu ne ku mel noonu kon moo jiitu ci ñi nga xam ne suñu borom dafa leen di keral ci keroog arche, ci bis ba nga xamee ne kenn du am ker ku dul moom. Ki ci topp mooy ndaw lu yaru ci jaamu yàlla, ndaw lu miin jaamu yàlla ci waaw, ndaw loo xam ne ndaw koo xam ndaw la, waaye dafa farlu ci jaamu yàlla. Mboolem luy xeetu neenal waxtu ak caaxaan akub safaan du ko jege, dafa jublu ci sunu borom di ko jaamu, di ko wéetal, di sakku tuyaabaam. Te loolu wax mooy melaw gaa yu baax yi, ñi ñu baax ñëpp noonu dañuy mel ci seenu ndaw. Dañuy farlu ci jaamu yàlla, jublu ci seen borom, ñeme wéetaay, nekk ci fullaak fayda ak lépp lu am njariñ. Moo tax al-imaam Abu Sayri di wax bi muy tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne: cig ndawam alifan nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakazan nujabaaw. Mu ne ba mu nekkee ndaw cig raw ci la miinoon jaamu yàlla, miin wéetaay, te nee nañu baax ñëpp yoon woowu lañuy roy. Kon ndaw lu teel a miin jaamu yàlla, teel caa jublu, teel caa farlu, kooku dana bokk ci juróom ñaar ñi ñuy wax ci ne suñu borom doleen keral ci keram bis ba nga xamee ne kenn du am ker ku dul moom. Ak koo xam ne xolam dafa taq ci jàkka, nga xam ne moom daal waxtu wu nekk mi def xelam ci jàkka, di ca dem di joxe ji julli juróom. Waa tey saa yu génnee ci jàkka ji xelam di ci jógaat ba muy del si waat, nga xam dafa miin jàkka, bëgg ko ci xolam, du ko fàtte benn yoon. Loolu day tegtali ku bëgg yàlla rek, ndax ku bëgg yàlla moom day bëgg barab yàlla jagoo ak nit ñi yàlla jagoo ak lépp lu baax rek da koy bëggaale. Kon day wane ne ko ku bëgg yàlla la, te ku gëm yàlla la itam. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat ne: isa ra'aytumul rajula ya'tadu masjida fashhadu lahu bil iman. Bu ngeen gisee nit mu fonk jàkka, da ngeen seede ne ab jullit la, ku gëm yàlla la. Kon ku bëgg jàkka di ca dem waxtu wu ne, saa yu ci jógee itam xelam du ca jóg ba ba mu cay delluwaat, dana kooku dana bokk ci juróom ñaar ñi nga xam ne ñoom la suñu borom bi keral ci keroog arche bis ba nga xamee ne kenn du am ker ku dul moom.
ak ñaari nit ñoo xam ne dañoo bëggante ngir yàlla. Yàlla rek moo leen boole, ñu bëggante ngir yàlla. Njariñul àdduna boolewu leen, bokk ay pexe ak i yéene yu jëm ci fudul yàlla boolewu leen, dara boolewu leen lu may jëm yàlla rek moo leen boole. Dañoo bokk bëgg yàlla, bokk lu bëgg lu baax di ca dimbulente. Nga xam ne bu ñuy daje ci yàlla la ñuy daje, maanaam ci lu baax rek la ñuy daje, lu jëm ci yàlla, yàlla santaane ci la ñuy daje. Bu ñuy teqalikoo itam kenn ku nekk day ne ca la yàlla bëgg ba ba ñuy dajewaat. Nee na kon ñooñu ñaar ñoom itam dañu bokk ci juróom ñaar yi nga xam ne suñu borom dañ leen keral ca keram ga bis ba nga xamee ne ker du am gudul gogam. Ak góor goo xam ne jigéen ju am daraja ak taar woo na ko ci wéetaay ci bànneexam, bànneexu bakkanam, bëgg sàkku ko daal, mu ne ko man damaa ragal yàlla. Dafa xam ne yàlla dafa tere loolu, te xam na ne fu nit mën a nekk yàlla nga koy gis di ko dégg, mu ragal yàlla, fàttaliku yàlla, tax mu jox ko ngant ni ko loolu ma ko def. Loolu daf ñuy dellosiwaat ci xissab yonte yàlla Yusuf alayhi salaam. Góor goo xam ne jigéen ju am daraja ak taar da ko woo ci boppam ci lu jëm ci bànneexu bakkanam, bëgg mooy ak moom yàlla mu fàttaliku boroomam, jox ko ngant ne ko damaa ragal yàlla. Loolu daf ñuy fàttali xissab yonte yàlla Yusuf alayhi salaam, ba nga xam ne dafa nekkoon ba mu demee Misra, nekk ci kër buur ba, nekk ak soxnaam. Yàlla def jox ko taar bu mag a mag, bu yéeme, am bis soxna sa wéet ak moom tëj buntu ba, defaru, woo ko ci boppam, mu tontu ko ne ko maasallaa innahu rabbi ya axsana masoyay innahu la yuflihu zalimun. Yonte yàlla Yusuf bi ko soxna buur bi wooyee ci boppam, bëgg ko mayloo, daf ko ne yàlla tere, maasallah yàlla tere. Kon ak jombul, daf ko jombul, dafoo ne lii mu koy def loo yëpp bëgg mu def ko, da ko jombale na ko boppam, xelam xalaatu ko benn. Kon moom loolu da ko jomb, loolu la njëkk a layee. Teg ca ne yow sa borom kër mooy sama kilifa, mooy sama kilifa, ndax mooma dañ ma doon jaay, mooma jënd, fat ma ci biir këram, doon sama kilifa. Kon tam jomb na maa ay sama yar ak samay teggin, waxuma sax yàlla mi may tere lii, waaye war na maa jom, war na maa bañ, sama ngor mayuma, may ak samay teggin may seq ak koo xam ne sama kilifa, koo xam ne soxna sama kilifa la. Te it daf maa teral axsana masoye, daf maa teral teraa nga joo xam ne ku la fat ci këram, doon buur farli ci këram, yor la di la defal lu nekk, loo kooku di ko di jargate àqam, loolu du ngor. Kon da ko ne moom ngoram mayu ko loolu. Waaye nag la jiitu loolu lépp gën a rëy mooy ne lii da di lu yàlla tere, di safaan di tooñ, te yàlla du far kuy tooñ, innahu la yuflihu zalimun. Nga xam ne kon ngor ak diine akuk jombulu yooyu yëpp la teew, moo teew ci moom, mu daal di koy wax na ko yàlla tere. Ba mu defee noona xam nañ ne ñu ko alquran nettalee, soxna si dafa jóg bëgg koo manant ngir defloo ko lim bëgg mu def ko. Moom it mu jóg nara jëflanteeg moom, maanaam nar koo dóor ngir bëgg mu bàyyi ko, ba yàgg boroomam xamal ko ne ko dóor sax baaxul, dóor yooyu ngay nar rek baaxul, dawal rek, fexee la daw génne bi. Mu daal di ko yoon ginnaaw di daw, ñu njëkkante buntu ba, mu jàpp ci mbuba mu xotti ko buntu bi, daal di ñu yëg yëg yëg daal di ut buntu ba, la ca topp daal di cay topp. Suñu borom bi muy nettali xissa bi ba mu agsi ci li tax dóoru ko, te it waxuma la di def safaan, daf ne kazalika li nasrifa anhu suua wal fahsha innahu min ibadina al muhlisin. Ne ñun yàlla ñoo dox digganteem ak jëf ju ñaaw te mooy dóor jigéen, dox digganteem ak ñaawteef te mooy njaaloo, ndax dafa bokk ci suñu jaam ñi nga xam ne yàlla moo leen jagoo
bokulen kenn kon lolu tam jiko ju rafet la ju bax ju mag yo xamne sun borom neena ku bok ci ku def ku mel nonu dara bok ci joom ñaar yi nga xamne sun borom leen neen kal ci kérok aras bis ba nga xamne kër amu dul gogam ki ci topal moy ku wet ci borom ci ku wet xelam dem ci boromam mu diko fateliku ba am titange japp ko ba not ko ak ragal yalla mu daldi joy ba tour ay ronxam wa kon koku tam bok na ci jom ñaar yi ndax da bok ci man ragay gem yalla ko xam bu degge tour yalla ba xelam dem ci yalla day yek titange ci xolam ngir xam magay yu yalla xamit gattañu gimi gattañu mom ci digënté mak mom ak xam li ni yalla sañé ci mom te kenn du ko laaj lamuy def yoyep ak yenen ak yenen day dem ci mom ba day tit kon lolu ku mel non tam neena bokk na ci joom ñaar yi ka ci mujj moy ko xamne day saraxé buy saraxé day neubbu sarax ba loxom day jor bi koy joxé chamagn ba du xam lan la loxom day jor bi di joxé man da koy neubbu dal ba mom mi saraxé rek ak ki mi sarax ak yalla mi len mi aji fekke ci lepp mom rek ñoy xam sarax ba waye kenen du ko xam ndax loxom day jor rek mo loxum chamagnou mo gëna jégué ndayjor ba té loxum chamagnou du xam li ndayjor bi di saraxé kon da koy neub ba kenn du ko xam lolu day wone kon ku selal la ku am sutul la ko xamné limi jëf jëm yalla rek motax mu diko def motax alquran di wax né in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tutuha alfuqara fa khayrun lakum bu ngeen dé joxé azaka bu ngeen ko fessalé ba ñi ñi gis ko loolu baxna ndax man na tax mu soñu ñeneen bañ roy koku ci jëf ju baax joju muy def waye ne nak bu ñu dé neub sarax nak ta diko jox ñu ko aajeu diko neub ba kenn duko xam ku dul yalla ak ki ngeen koy jox loolu mo gën kon jëf ju baax fessel ko day baxna ndax man na tax yalla baaxé ñu roy ko waye nak diko neub ba kenn duko xam ngir ak selal loola mo gën kon hadith bi tudal nañu ay xéeti nit ño xamné ñepp ku ci nek dafa rañiko jëf ju baax kon jëf yi xéeti jëf yu baax yi nga xam tudal nañu ko ci hadith bi dañuy xamal solos xéeti jëf yoyu té la jitu moy mandu la ci top moy farlu ci jaamu yalla ci waxtu ndaw la ci top moy bëgg jaam barabi jaamu kay yalla yi bëgg jakka la ca top moy di bëgg nit ngir yalla rek bëgg boy bëgg ni nga bëkk ngir yalla rek bokoy bañ nga bañ ko ngir yalla rek waye doko bëgg ngir njariñ doko bañ ngir njariñ lum lay xañ motaxon ya hadith bay wax ne kuy bëgg ngir yalla di bañ ngir yalla koko ak gëmam matna motax señ bi ñu wax ne wa an yuhibba lil ilahi zal anam zil an an yuhib lillahi zil anam shakhsan wa yubghid lahu la al-hutam wa law ata ilayka bil jinaya aw ahbi al-mu'min lil imani wa tubghid al-kafir lil kufani wa law ata ilayka bil jinaya zaka wa za bil mali zil kifaya señ bi nana kuy bëgg nit dang ko wara bëgg ngir yalla bokoy bañ nga bañ ko ngir yalla manam koy bëgg ngir na dafa bax di def lu bax bokay bañ nga xamne ki da bon di def li yalla téré motax nga bañ ko waye neena bul bëgg ka bañ ngir alal yi aduna bul bëgg ngir alal yi ngay jox bul bañit ngir alal yi nga xañ wa neena ko da ngay bëgg ab julit ndax lim doon julit bañ ab yéfer ndax lim doon yéfer mu ne bula julit bi doon lor yéfer bi dila jariñ bu mu tax nga bëgg yéfer bi lay jariñ bu ko bëgg ngir lim lay jariñ bañ ko ndax yéfer la mom bëggul yalla te yalla bëggu ko kon bañ ko yawit waye julit bi tam bu la doon lor itam nang ko bëgg rek ndax da nek julit nang ko bëgg kon ngir jëm yalla mi nga xamne mo leen boole kon loolu tam bokku na ci melokan ñu tuddi ci hadith bi kon di bëgg ngir yalla bokku na ci yi wax yoonte bi sa so xamne ñett yo xamne ku mu ne ci mom rek ñu xamne ki mos na neexitu gëm yalla bokku na ci nit ki buy bëgg bëgg ya ba xam da bëgg rek ngir yalla
da bëgg nit ki yalla rek da taxun bokk ñoom du may ngir yalla kon lolu bokk na ci mala yi wax fofu bokk na ci itam ragal yalla ak diko fatlikou fo meuna nek ba nga xamne lula bakkan wo ci safan ak lu safan lu bakkan lu lam lay wo lu don lu banex ba reey ak loko bëgg nga fatlikou yalla xamne mi ngi lay gis te banex jarul gatché niko serigne bi waxé won kon lolu bu tam bokku ni ci melokan yi wax kon lolu ragal yalla dal ci wét ak wétliku goré bo wété ak bo wétliko bokku ci melokan yi nga xamné hadith bi da ci soñé bokku ni ci itam kon di selal jëf diko neubbu diko def ngir jëm yalla bokku ni ci itam di xalaat yalla bo wété ba sa xol toy nga ragal yalla kon ñi ngi wacce kaddu gi fi di ñaan sun borom def ñu deg ak top di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

gëna bu ñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala julit yonentam ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo ngi bal xaq ñëpp tey balu xaq ñëpp yàlla na mu yàlla boole ci gën di dénk suñu bopp ak laabiré di dénk képp ku nangu ko laabiré ñu fab suñu tànk gannaaw bu ñu fabee suñu pas-pas suñuy wax ak def yépp teg ko ci taqaluma mooy dénkaane bi ña yàlla jëkkoonu yoon ni di dénkaane ba suñ doon ni yàlla tey ci mooy musal nit it bis ba lépp naan fang dara du umpe buñ koy wuuj yàlla nu fekk na doon dëgg-dëgg ci jut di fàttalante ak suñu bokk jullit yi nag ne jot amatut xew-xew jamono baax na lool waaye li ñu bëgg fàttali lu tiis la lu diis la waaye mooy li wér bokk li tax mën a jot amatul fii ak téeméer ak ci kanam nit ñi ñëpp ak mbooleem ñi ñu xam ñu ne la ci kaw suuf si kenn duutu fi nekk ndax su boobaa ñu ngi ci 2026 su boobaa 2126 lay doon kan moo fi xam koo xam ne 1926 fekk na mu yor këram ci ne nit di dund amut foofu la ñuy mujj kon fekk téeméer ak nit ñi ak mbooleem ñi ñu fi nekkal ñëpp koo ci xam ak koo ci xamul ñëpp kenn dutu fi nekk suñ kër yi suñ daamar ya ñeneen ñoo koy yor ñeneen ne koy dëkki mbooleem luñ ne ñoo ko moomoon ak lu mu mën a doon day toxoo ci suñuy loxo dem ci yeneen i loxo ñooña it suñu borom waajal na ba noppi ci seen loxo lay delluwaat fekk téeméeri at la wax ana kan ci ñun mooy koo xam ne bu soxlaa mag mu ko digal dara wala mu tàgg ko ci dara maami maamam kan moo ko am ci nit ñi maami maamam bari na ci ñoo xam ne xam nañ seen maam seeni maam ba mat juróom benn fukki maam waaye ñañ ca xam fuñ leen dinañ ci sax fi ne yombul te moo ne amoon nañ fi ñun ñëpp foofu la ñuy mujj tur yi ñuy wooyeeg melokaan yeeg yépp léeg-léeg nga wax sa nit dara nga fàtte foofu la ñuy mujj kon boobu lu tax ñu ne jàkk ja rek kenn ku nekk di bo ñuy xool li ñuy am ñun tey mu jëm ëllëg ñu ñuy fexee bam ñoŋ nu ñuy fexee bay tabax kër yu yees nu ñuy fexe bay am ñuy bees gis ngeen loolu lépp lu ca waye bare la seeg téeméeri at du mujj fenn day mel lu si mustaa mu mel ne kon jaar giñ fiy jaar du dara lu dul ba taaxal buñ binde ba noppi teg ca sampong rek ka koy yóbbu jox ko kam koy jox kese suñ dund yépp fekk téeméeri at day mel ne basa ngoo la koo taxa ñeg sànni ci kaw oto di yóbbaale suñ gannaaw dana am nangami fukki maas yoo xam ne ñoom itam nit ñun rek la ñuy jaar fan jaaroon la ñuy jaar ku ci rek day mel ne bu fi amee juróom-ñaar fukki at aduna dafa gaaw at yi daa gaaw léegi la ñuy wax sax ba tëluñoo def dara déedéet at yi nam toolu woon la toll dañ koy def.

0: UKBFM, Fiji Tubandam, 103.5.
1: Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mangi len di nuyu yeen sama mbokk talibi yeb di nuyu mbokk rew mi ñepp di nuyu sama mbokk julidi rawatina sama mbokk mouride di len jotali nuyu cheikh mohamoudou bassir mom serigne salihu fi den nga refati nuyu cheikh mohamoudou bassir neena ginaaw bi mu len nuyu mi ngi feddel ci yeen ñepp ko leer gi ngeen xeexoon ak serigne salihu ginaaw bu lolu weso mi ngi len di fatali liggeeyu serigne salihu bimu fi bayyi won fatali gogu ne mi ngi len koy fatali ci ndigal serigne muntaka di fatali ni waxtu wi exi wadna ba ñi ngi wara jublu ci liggey mi ngi koy fatali kep ko xamni xeexoon nga ak serigne salihu ci walu pass pass mi ngi la koy fatali ku xeexoon na mom ci walu wolere mi ngi la koy fatali kep ko xeexoon na mom ci walu soppako mi ngi la koy fatali kaddu tamit kaddu cient rek lay doon jema ko ci mbollem wa rew mi ñi bokk rew mi ñep ak fuñu man di nek rawati na sama mbokk julit yi ma dëkk ci réew mi ci taxawaay bu rafet biñ taxawoon ci ginnaaw bu fi sëriñ bi làqoo ci sëriñ bët ñëpp taxaw nañ ci gën ngaa rafet yi taxaw te matal ko cant googu yi nag ñu ngi ciy jiital sëriñ Muntaka la ko dala ci ginnaaw sëriñ beeg léegi lépp lu fi ab murit am ci sëriñ bi ñu ngi koy ñaanal yàlla bu ko ci kenn ëppale ñu ngi koy ñaan it mu am wér goo xam ne coj ci lay def dara bañ ko jot di ci teg Cheikh Mohamoudou Bassir moom sëriñ Salihu ndax moom moo doon suñu sëriñ Salihu ci ñun mu nopp doon suñu sëriñ Cheikh te mate ko sëkk kon moom it ñaan googu yi xaj na moom du bëgg ko ko ñaane woon foofu yi waaye nag ñu ngi ko koy ñaanale noonu kilifa réew mi buñ dee nuyoo nuyoo moom te nuyoo ci réew lépp teg nañ ko ci loxol njiitul réew mi di ko jox cër ba mu ci yelloon moog ñi ko jàppale ci liggéeyee yub réew mi ñëpp ñi ngi jotali cant googu ci ñoom bu weesoo ñi ngi sant sama rek président assemblée nationale di sidna Ousmane Sonko moom it ñu ngi koy sant ak mbooleem ña koy jàppale ci liggéey ba mu nekk noonu tamit lañ koy feddalee di ko suuxat ci njëmbatul Serigne Cheikh lim jëmbatoon ci jëwriñam jim jiitaloon ci liggéeyu Serigne ci liggéeyu xelkoom ñëpp xam ko muy Serigne Cheikh amal kon ñun buñ Serigne bi joxee ndigal ne nañ ko ca woo kon dañoo jiitalal ko ca na ko Serigne Cheikh jiitali woo ñu ngi koy ànd ak moom mooy njiit la nu mu bëgg na ni defee noonu tamit lañ koy feddalee ci mboote mbokki transporteur yi ñu ko daa seqal ñëpp ci njiitu Serigne Mbaye Touré ak ñi mu ko daa àndal ñëpp rawatina ñi féete ci kër gi ci njiital Serigne Abdoul Ahad Ndiaye ak ñi mu ko daa àndal ñëpp noonu it lañ ko yëgale Serigne Salihu Thioune ñoo moom ñoo ci yem doomi Serigne bi la woon te ñëpp xam nañ ko gënuñu ko ci yaay kon moom yëgal gi rek lañ ci am yëgal nañ ko ñu ngi koy yëgale Serigne Daoudou Seck di tàllub Serigne Salihu ba tey Serigne bi wax na ni liggéey bi bépp cër bu ci waay yore woon feddliwaat noonu loolee nga yore ko noone lu mu ci yokkulay wut waaye lu mu ci wàññi moom amu ci naa bu leela weesoo nag maa ngi leen di xamal ni woote bi ñuy woote fàttiwuma ci kenn mënuñoo tudd turi ñëpp di ko benn benn waaye buñ ko defee day gudd waaye nag fàttaligoog yi noonu yi ñu ngi ciy jiital doomi Serigne bi doonoon doomi boppam ba buñ masaata se ñu ñuy sët si moom ñoo ñëw day gën a wan ñoo ay doomam kon mooy doom yi mu séq dañ féete ci doon suñuy waajur ci ko Serigne Touba doom yooyee nag maanaam ñëpp lañ ko yëgal rawatina ña nga xam ne nag ñooma mag man doon sama kilifa ñoom lañ ci jiital ci yëgle gi ñeen ko yëgal bàyyi wuñ ci kenn ñi nga xam tamit ñoo mën a maase wala ñu mel ni ñu maaseeg siñ jiileen ñu maaseeg man ci noonu ñëppit ñi ngi leen ci woo gënuñu leen ci yey ñoo leen ci gën a yey ñëpp ñi ngi leen ci woo bàyyi wuma kenn fàtti wuma kenn Serigne bi joxe ne ndigal ni ñaar fukk fan ak ñett ci weer tubaab fii ñu ne yaakaar naa ajjuma lay doon nam daa doone mooy bis bi ñu waaj ngir jëm fa nga xamam kon liggéey bi ci gaaw beeg dibéer ji bu ci yeggee wala la ci tege.
2: bokku julit yi mbokki talibe yi asalaamualeykum wa rahmatulah ci ndigalu Serigne Muntaka Mbake Khalife General de Mouride yàlla na fi yàgg lool te ànd ak yàlla Serigne Bassirou Mbake Khalifa Serigne Saliou Mbake Serigne Khadim Mbake Khalifa Serigne Cheikh Mbake moom Serigne Saliou ginnaaw bi mu jotee ndigal ci kilifaam Serigne Bassirou Mbake mi ngi fàttali liggéey bi nga xam ne buñ ci masaana toll ci waxtu wii seen jàmbaar ja di Serigne Cheikh Mbake moom Serigne Saliou daana woote muy ngóobum xelko mbokk yi jàpp nanu ko incha allah ñaar fukki fan ak ñett ci weer octobre muy feddaliwaat jëwriñ ja di Serigne Cheikh Amar mu Serigne Saliou ak njabootam di ko yëgal Serigne Saliou Mbake moom Serigne Modou Bousso Dieng di ko yëgalit Serigne Saliou Mbake moom Serigne Modou Bousso Dieng ak rakkam Serigne Saliou Mbake moom Serigne Cheikh Sey Mbake Serigne Abdoul Ahad Mbake Mbar Serigne Saliou Mbake moom Serigne Bassirou Khabane

0: صدق الله العظيم.
1: إيكا بفهم.
2: أنت جاكو حكم تسمبرم منك ومن اللي نكوتك منك وساق في يوم وهاي اللي مو ساق في يوم اللي ملين دسمت موي لاني من نينكو من رك ميدفكو فن لاني من بنتش بابا درا أم لاني لا تيو بنتين كبارو الألق مودينا كون غنا مات نمات غوغو بنا خملة خملة ظاهر خملة باطن نيجا خملة نون لا برم خم خمي ظاهري دي خملة شريعة خملة نكوكو ب بن من ما خملة مي ماتلنا كيب لب لوند بغا خم تي فراتام اك لب لوند بغا خم تي سنام تي دينام دان كو واختانه مو امي ملو جمال اك جلال يي نيب بوتي نيك مو ديكو تاكايو تي واختو خا خمنه تي لاكو ورا تاكايو دان كو ديم دانو تي ديم تي ورمال بوم ورمال بوم واخونا تي مرام فيني يويو غا خمنه تي لا موم لاي ديكو سون بروم تبارك فيني وامي تبارك وتعالى اك ليم كو سي جوخ غا خمنه تي موم تي بوبوم روسنا waxuma batin mom menes ko xalat waye ci zahir lenn lu fi yonentou bi sallallahu alayhi wasallam indi won mu manke ci mom dara wala manke dara ci sagane ci mom wala lenn lo ci xamni lu ko reere lu reere ci mom la xamni lolu jomb nako rus nako te du am muk sun borom defal nako lolu du am muk bu soobe yalla sap gi mu sap kon ñi nga xamne ño aji ci mom tam nangu seedu ñeebal nga xamni ni ma waxon ci ruhi xeto gi ñi xote xeto yonentou bi sallallahu alayhi wasallam allah rahmu du mu janna da ak selalam di dayok selal xam gum xam yalla ag ci dayoba yoyu di nga xamne mom manki won wa rew mi nga xamne xamuñu won mané xamuñu won tasawuf xamuñu won deug deug sharia lan moy batinam xamuñu li haqiqa xamuñu lu yom terbiya ndax neena yom la wo xamne wu rapone bañu gaday ko ba ken xamatu ko won depuis ay siyakal siyakal naka nonu tawhid gi nga xamne moy tawhid ahli khas tawhid joji tam wa rew mu umpele won nañ ko ko ampuy won nagn ko xamuñu won dul li nga xamne mom lañu bind ci téré ñu dégg ko dégg bo xamne sathi la di jaam ci kam nga xamne non lañu diglé nañu téré makruhati mubahati muharramati yoy nga xamne fofu lañ ci tollu won loolu lepp nak di luñu aajeewo ngir jaam ñu mëna mucc ëlëk te keneen mënu ko wara indi dul mom nga xamne nak tawhid joju moy tawhidul khawasil khawas mu sun borom yanan ko ko mu waran ko indi naka nonu njub gi nga xamne ak njubu biir njubu biti ubbi yoon wo xamne day yoon bu ñuy jaar baba saadi taxaw te yi ci jaar ñepp jaar ci nañ ci wara jaaré di ñuy mucc ëlëk mu liggéeyal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam liggéeyal alquran fekkoon alquran ni ko waxe di luñu sagane ba melni sagar bu ñuy sanni ci sëñ bi mu fat ko tassare sëñ bi gas ko sul fomp ko foot ko raxas ko lij ko lañ ko ciuraay ko yëkëti ko fa gëna sel fa mu gëna fonk mu denc ko fa xamne noonu la def ci alquran ba am ngeureemal alquran ba sun borom mom loko alquran don loko ko may ko mu jox ko haqam ci magal ak ci wormal ak ci teral waxtu ak bind xamne def ko no xamne ni nit musu ko defet mu di nit ko itte wo won rek rafetal manam teggat nit ñi façonu teggine wo xamne dañuy nek wurus ta fek ñinga nekkon xanjar melaw muy melaw jikko yo xamne daf koy xacc nam ko jikko leen ko xamne lolu mo do non metiem ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena awwalu ma yud'u fil mizan al khuluq al hasan jiko ji rafet bu yamal khiyam mom lay ndike tek ci balance bu ñi dépassé jifi waji kon jiko luñu fonk fonk la jiko lu am solo la jiko nak ji ci gëna mat tarbiya rek koy jox nit tarbiya dafa am tarbiya am tarqiya am tasfiya waxon naane ci ay conférence yu bari ni ko señ bi waxe ci hikma bobu ñetti señ ñi niki cheikhu ta'lim cheikhu tarbiya cheikhu tarqiya waxna ko batay xeyna aji wu len sax di ci jaara way ñoon ñep li ñuy itéwo modi jikko ji nga xamne moy li sun borom gëna fonk ndax yonent bi mu gëna bëgg ci yonent yi alayhi salatu wassalam bam koy tag tagé wuko xam xam tagé wuko mëna jaamu yalla tagé wuko katan tagé wuko sawar tagé wuko luddul jikko naka non yonent yi tagé yep ci alcorane jikko la leen tagé way innaka la khalqin azim ndax kilifa bi nga xamne rasulullah sallallahu alayhi wasallam amna ko ba mëna jité bindeef yep nga xamne nit ak malaika ak jinne mu gën ci mat mëna doon njital ñep ndax dañu wax ne malaaka wenn xéetu jaamu do nga lay am ndax mom aajoowul yar aajoowul tagat sun borom daf ko bind ci leeram nga xamne xamul luddul yalla nga xamne ni nit ñi li seen tabia laaj mu di lek ak naan ak noppu ak nelaw nonu jaamu yalla non la ko seen tabia laaje waye nga xamne malaaka mu ci nek amna xéetu jaamu wo xamne mom do nga lay jaamu ki ruko japp ci wom day japp ci wom rek ba basa di taxaw ki kep jëm day kep jëm rek ba basa di taxaw ki sabba day sabba rek ba basa di taxaw waye kenn ku ci nek ci malaika yoyu jëf jëngay jëf muy ruko mu di sujjo mu di sabba gandiku ñu bëtt bu ci nekk dañ ci am ci daraja lo xamne doom adam bu ko doon jëf ci ligéyam ba ko saadi taxaw bu ci ag waye ñom ñun ñepp kenn ku ci nekk jagle nga am ci xéetu jaamu woowu muhammad sallallahu alayhi wasallam mo la ci ëppelé ci piyaba dakkal ko te yoy yep téewul mu dik ba melni nit ñi di nit ki nga xamne day taxaw nit ñi ba faaw te du dox digënté mak boromam mukk da nga xamne moy nit nga xamne moy général bi nga xamne moy jité xex bi lu mu metti metti dara tis baptiste baptiste ba nga xamne saaba yi sax dañuy laq ci mom waye ci kanam rek lay nek mu di nit nga xamne moy iliman ji jité julli ba fawata du manki mukk di itam mufti bi nga xamne fuwa jaxlé ñew batay kenn ku ci jaxlé bo ñewé mo lay léralal mo lay ubbi di itam nit nga xamne moy qadi ji até bëpp bo xamé ni ñaar ko lootu ñu waye wal ñaar wérante nañu mo mo koy def di itam nit nga xamne kërëm ni goor ñëpp di défé nizam seen kër lu ci war ñi def ko non la ba nopp relation yi dox digënté mak mbokam yépp non la ko défé waye loolu lepp téewul itam mu équilibré ba nga xamné dara du ci fënci yom dafa melni doom adamé loolu tax mu né anan nabiyyu dhahukul qatal man ma yëneent bi nga xamné réakon la manam ku neex dërat la ku labirlé wala waye qatal may raykat raykat bi ndax lutax dafa amul ben faiblesse ndax doom adama dana labir ba nga xamné du neega rendi lolou faiblesse la yonent nak ali sallahu alayhi wasallam faiblesse neewul ci mom nonu nga xamné kep ko xamné yon reyna la non la amé xol ray la waye tayew mi nga xamné da nga labir ba neegul wa ray sax pitch mo lay ëpp la yermade waye nak mat gi mu mat te nga xamné ñepp lo xamné li amna ci aduna moko wara li jënti fa bëpp bu taxawayu kilifa taxaw na fa boole melni nit ñi nga xamné du wuté nit ñi dara day nelaw di yewu di lek loolu modik matam ba sun borom ci bopam yi xolaat ko bay ñem ko bay nako wayn ko wayn ka la xurqin azim diko joju mu ko tegge nonu doom adama yi nga xamné loolu du tabiya ci ñoom dañ ko wara sappu loolu moy tarbiya tarbiya gi nga xamné nak moom lañu def buñ ko defé seen tarbiya ba matal ko dañuy amé diko jo xamné mo leen di may waxtu wo xamene bi nako do waxtane bi seen ro mi ngi genn aduna asaman yi daf len di joy sauf ci daf len di joy geureup bi nga xamne ci lañu gën guddo duñu neega takaliko ru am gogu lolu dana tax ko xamne ki waye yalla la deug deug ko xam nit ñu bari aji na ci ñoom mu di len jema gindi di len yeureum di len xatli wala mu di len xamal di len yar ak dem day metti te day yag lutax likoy waral moy ro gi day sifu ndax du neega dem bay ñimu doon jibal ndax amna ñeneen ñi ñew ci seen gannaaw te duñ ko fekke duñ xam lamu daan wax wala duñ gis ku len gindi ne mom bu ko defee day sifu roham gogu du neega dem lolu dañ metti ak dem naka non yeureum de ji nga xamne mom lay yeureum itam gañu topon ci mom te di len daal len nemmi ko waxtu mu nekk te ma ngay dem ber sax lolu dana tax itam ak ruham day sif dina ngo dem beureup yim daan jaamu yalla yep itam nga xamne ñoom itam bu waxtu wo xamne genn aduna beureup yoy dootu ñu am ciir ci jaamu yalla yim buñ fu daan jaamu yalla keneen ku melni mom dootu fi ñew wala dañu fi moy wala yenen dana fi wootu ba nga xamne dootu ñu am xewal gogu ñu daan am ci jaamu yalla ak ci yeureum ne yalla ñoom itam dañuy talal seen loxo wekk ko seeni beut di joy di yeureum te lu du neega dem nga ci len loolu lepp dana tax sukuratam yag daldi niru lu metti ci zahir nit ñi waye ngeen xamne de ak yagam ak metim ci bir ci gisum nit ñi bokul ak la am ci bir ndax nit ki degi meuna niru lu metti yag ci nit ñi ba melni juroom ñetti fan ta fekk mu ngi yag ci borom mu ngi gaay ci borom melni xefinu bepp ndax sun borom ci bopam li ñuy wax temps ak espace amu ci manam jamono ak greb amu ci lenn lo xamne li ay relativité la yo xamne ci doom adama tax waye ci sun borom amul ndax wali seen bop dañu tawi jamono di gatt ñu tawé ko ba muy yaato ne nangami at dañu fekk itam yagaayu jooni at ñu def ko mu melni gendi ko bëpp cheikh ibrahima sayyidina abdullah habsharani radiyallahu anhu cheikh ali al-khawas mi nga xamne mo doon serignam mas nako fekk muy julli timis di ju nek ci ñaareru rakka bi tari fatiha ba tamri li ila fi quraishin cheikh abdullah habsharani dal tamale ci bop bakara di tari ba fekk ci li ila fi quraishin li te jeexalul ba wacce te fekk agalegul xamne ni digeenti bobu cheikh abdullah habsharani tawi nako bamu yagge nak fuñu meuna wacce alquran waye ci ñeneen ñi ci dess ñep ba ci ki nga xamne moy seneen bi ci ali khawa mu ngi tollu ci digeenti bo xamne meun nga ci dara li ila fi quraishin kep non la tollu naka non la yannabi sallallahu alaihi wasallam waxe ne duñ naane sa ni ñi waxe non la yagge ak non la tisé ñu diko misale juroom fukki jini at yep ci aji gem deug deug borom tawhid borom iman deug deug ni mu gaay ci mom mo gëna wayef ci mom waxtu julli manam julli yago yagaay julli ñaari rakka wala ñett rakka wala ñent rakka ni mako waxe won kon mané sulu misal ci zahir rek né nit ki taxena ndax diam gi ni la gaawé donte auto ko fiir itam digënté bobu ko auto bi fiir ba muy dé man na yag ci mom téméri jooni at kon secret yépp nga xamné doom adam bi waxtu waxané né roobu commencé na génn aduna ba nga xamné amétul accès aduna mu ngi beut yaangi bokki ko xol jëm asama nga xamné malaika yi lay gis mu ngi jallo jëfam yim jëfoon yépp loolu lay ñëk gis jëfam yim jëfoon yi ci doon jëf yu baax dana neex ci mom dana rafet dana taru dana am xet bu neex dana melo melo xam day melni aljana jif yo xamni jifo nako ci lu ñaaw itam image bi bu ñewé manam melo sura bi bu ñewé day ñaaw ñaaway bo xamni rag lu bo xamni xassaw xassaway bo xamni title bo xamni duggon safara sax ta bañati ko jëssa koy gënal bu ko défé digënté bobu nga xamni li nit ki mësan jif rek aras dafa melni sét bo xamni lo jif nit ki ak fu mu jaar ci aduna rek daf cey tamper daf fay dess waye nit ki bu fekk xolam attache terrestre yi ci aduna mo koy xëc ci jëme ci aduna bu gis mukk malako fekk xawaxul ak attache terrestre yoy ba wayafal len wala mu dindi len ba nga xamne day dal jallok al malaw lola jallok lokul ma ko diko lire fo faaw du meuna gis lu dul waxtu xamne mi ngi de nga xamne ro takliko na yaram bu boba nga xamne attache terrestre yoy nak dañ nañu buñu nak fa gashama an ka ripak fa bakru qul yama hadidun kerob lay jallok yoy yep jif yim jifon yep bu ci nek day jallok tiyaba ja jallok melaw jallok nam demone ci digënde fi nga xamne ne ro gañ commencé genn ci ñaari baram di ba balay genn ci balay tagok mom nga xamne lolou le ci niko ahlul haqiqati waxe bu fekkene khutbul khawf bi wala kenen ko xamne agul ci darajaam ta am martaba may yalla dara mana wallu fofu talib bi dana and ak malaika yi koy genn jite len furu gi tollu dana fa tollu baru gi genn dana ko fekk ci bammel ba ni nga xamne dañuy wax ne jëfi nit ki moy jotliku moy aw nit ki buñ koy yor ci bammelam jëf yi ak jikko yi ñokoy gekkandu amna ci jëf yi yo xamne jani ñangor lañuy doon ci jëf yi bon amna ci yo xamne khali safara lañuy doon am ci yo xamne gaynde ñëlor lañuy doon buñ ne jëy nit ki jëme ko ci bammel ñokoy alawtiko naka nonu itam jëfam yu baax mo ñoom itam non lañ koy alawtiko naka nonu serigne bi nga xamne matna serigne cheikhul murad bi deug deug nga xamne mu bok ci al haqiqa tamatam sarti moy talal ñaari loxom nang ko teerel ko man nako gungé ba jannatul firdaws jiko yafal yi nga xamne mom la terbiyeti di fagul seen nit nga xamne bokul ak taxel ko rek ndax taxel ko mom and ak dogal sun borom man na doxé ci dox ba dajé ak nit ki sax te du sa serigne tamuy ko mat dajé ak sa yi nga xamne nak takayona melo wo wala nga ziaré ko dengé seigne touba ne innal lazina ila safara qad qasadu ziyarati faraqu darina uzar usnam ben ku bok ci borom xam xam yi mu ne لله قوم اذا علوا بمنزله حلا داوى علت في الجو انوار تشتاقهم كل ارض ينزلون بها كانهم لبقاء الله امطار كوني كون واخ دا فا نيك انهم لبقاء الارض مو استدف كو استسحاب اندي كو سي غنن انام مودي سي ميدان التصوف كانهم لبقاء الارض امطار موني اسكي جام ييغا خامني وقت ووني واتي سي ديرب تابوك سون بوروم دالدي واتي jawuji daldi leer borom basay ni jallok mom nga xamne souf yi dañ leen di namme ni park bu bekkor di namme taw bako señ mat saxit gisee tek ci iza laqitahum aw kunta zairahum bi min faraqat kadhra uzar ñoni bo doxé ba dajé ñom sax wala nga ziaré leen bakkar tago yow ba faw señ falu tek ci iz bi ziarati talqa kull magrumatin wa yantafi bil liqa'il faqr wal 'ar ndax ziaré gi ngeen di ziaré ci ngay dajé bepp teranga dajé ngay dox ba dajé ñom ci la ñak ak gatché di taggo ak yow kon mané la jiko yoy nga xamné moy li gën ci nit ki ba ci lañuy gënanté bu yonenti wé ci la jamm ni di gënanté mo wax né yonenti sax suñu borom taggulé luddul ci jiko yoy mané jiko yoy nit ki dana ko matal ko bolé ak jamm yalla ba xam yalla ba waxtani won nan ko bu deme ci bammelam nit di jaamu yalla bu deme ci bammelam nga xamne jëf yépp dagna bu té mom muy jaamu yalla té ñaar rakka ñu nit julli ci bammel manam bam déwé bañ sul ko yalla may ko mëna julli ñaar rakka yu julli nit man na juddu ba aduna tambalé di julli di selm ba basta di taxaw té do am genn walaatu fiya bay ñaar rakka yu julli ci bammel kon ñi sun borom jaglél lolu jaglél na len li bu réré sun borom neena wa nadaa al muwaazin al qist li yawm al qiyamah kon ñetti serigne ñooñu ñom ñepp ku ci nek contribuer nga ci melal jaam bi melo wo xamne wi ëlëk du ko fatéti kiko jangal ndax moy ndjal ben gi muy cheikh ta'lim bi waye fam koy fumuy taggo mom soriwul ndax bu ko xamalé liñu téré ak liñu digal rek taggo nak mom day daldi yam ak mom kep li ci dess mom moko amé cheikh tarbiyé bi man waxtu je daw waxtu leen neex rek ñu yamale ko ñu xamna nak moy def tarbiya ak tasfiya ak tarqiya mo koy jox melo wo nga xamne dana dem bay meuna julli ci bammelam melo nit ki daf koy takayo du ci xolam rek waye ci ay ciirem ak lamiñam amna xolin wu muy xolé limu gis ci aduna lepp amna jëflenté bu muy jëflenté xéetu jëflenté bu muy jëflenté nit ñi mu dëkkal ci aduna yëpp amna xéetu doxine wu muy doxé amna xéetu waxine wu muy waxé amna xéetu lekkine wu muy lekké amna xéetu togine wu muy togé yoy yëpp lu ci nekk l'islam daf ko ci yar ci zahir ak ci batin ñi nga xamné ñoom mengoo di joxé yaru l'islam ci batin ñoy ahlut taqiyya ñoy ahlut tarbiyya ñoy ñoy agalé nit ki ba melné bu doonon wurus ñu tegg ko ba mel nam gëné ñu ko lor ko ba défar ko nam wara mel ba nga xamné tak rek ci dess ñu moy préparer roogi ak xol bi ba mu mëna ba mu nek réceptacle bo xamné day mëna nangu dékku léruk yalla motax bo sété nañ ci qada'i haaji da nga gis né señ bi def na tam yit ci melo yoy yépp waye tatbiq bi deug tatbiq bi deug non ko gisé ci ñi mu yaroon ba jox leen melo yeñ amé xam xam biñuy am ta kenn du leen gis ba xam ko ci mom ci ñom wayef gi ñuy wayef ba ag ci wessu modeste ñew ci humilité tay gi ñuy tay yaru gi ñuy yaru jup gi ñuy jup farlu gi ñuy farlu ci boole jaamu yalla ak liggéey gis ngeen nonu ñu wax ne Seigne Touba wax na ñi and ak mom ñet ñoñu lañu ki boole liggéey ak jaamu yalla di liggéeyal Seigne Touba ak ki nga xamne dafa jaamu te liggeyelu ko ak kiko liggeyel te jaamul ak ki jaamul liggeyel nga ñooñu ku ci nekk wax na la ki nga xamne dana dugg aljana sa duñ ko hisab ak ki nga xamne dañ ko hisab waye dana dugg aljana ak ki nga xamne ci fenu wona bu la nekk ak ki nga xamne itam nekkul ci dara mu leer ni mom mo def tatbiqu melo yoy yep nga xamne ay leçon ci kanam balano conclure daan wonene fasamu jangaleen yumu jangale mom boole bind ci kayit ak yenen fasamu jangaleen bi ci ay waxam yi ci ay jëfëm yi ci yenen ni forme pédagogie yo xamne sun borom daf ko may mu jëfé ko te ben jam fekk ko ci te kenen jitu ko ci itam wonene jam bi gëna taxé ci jam ni al-akhirah moy ki gëna aju ci yalla ki gëna sopp yalla xol bi gëna sopp yalla gëna aju ci yalla ci mbirum gëna aju yalla ci mbirum yépp ndax lepp lo bëgg mu ba bëgg ko ci sa xol mu dox sa digël yalla ndax yalla ni bëgg yalla mënu la and ak bëgg dara ci xol ndax yalla loko bolel mu bayyi la ak lolale ni mu léré né lén ndox safara ak ndox mënu ñu ci dajé naka nonu bëgg yalla dëgg ak bëgg aduna mënu ñu dajé ba ñu gis ñi nga xamné dañu bëgg yalla dëgg ba mu nekk seen passion ni ma waxone ne bala ngay ag ci fatah da nga boole ciawarte go xamne yow sa bop dana la jaaxal ak ragal go xamne yow sa bop dana la jaaxal ba sa dootu dal mukk boole ko manam mbeugel beug go xamne dootu bayyi dara ci sa xol waxone na ci señ bi ci tambalem musna toog ak señ ibrahim fatik señ gawal ak señ masamba wooratuma sax señ masamba nga ci am det waye ci bokam yoyu ku ci nek munele mo diw xamna xana beug nga ma de nga ne ko waaw lol bañu daj mu ne leen man de bëgguma leen ñu sëgg mu ne man bëgguma dara luddul yalla mënuma bëgg dara luddul yalla première leçon wara na ne ku demé ne mom amul benn bëgg luddul yalla yalla dong lay bëgg kon buñ ne bëgg yalla mënu la and ci xol ak bëgg aduna ni safara ak ndox télé bokké leen ndap ki bëgg yalla deug dana bëgg yalla ba dootu talgal dootu yek choono dootu yek ngëmënt dootu yek banex ak mosam sax day dañ dootu xamé suukër ak kaani fofu bofa aggé da nga mar yalla mar go xamné da nga melni lire bo xamné gëj na gis yaayam kenn xamul nga am lo nam ta xam lo fu nekk da nga dem ba melni ku tesbeti mom lañ tuddé hadithul walahan gaay yalla yi bari na ci ñu ci jaar ñu degg ñu ci ahmadul badawi radhiyallahu anhu tollu na jamono bo xamne bu dikke dem wet fu kenn neul duko doy day yet ci kaw terrasse yi gëna kawé day taxaw jonn jan lok ben tombe ci asaman ci rek ben digënti bu gatt ci asaman ci xol ko du xef du yëngu du wacc ay wër ba mu yagg nit ñi di fab seeni doom diko ko dekk mu di len ko ñaanal mu di len ñaanal ba jamono yamuy wacce da ko non deg ngeen ñu ne ci ahmadu bamba radhiyallahu anhu mom itam amna jamono bop yalla bal mako dañ daan wax dofu morante selibi ci ñal benum la mar gi mu maron yalla leer gi mu daan sentu xamagul fu mu ko fete nim ko misale won ne dama melne ku ñuy wo ngay deg baat bi te xamulo ki lay wo fu mu ne daf daan jekki jekki ne beur di waxu waxu mo xamne jëm ci all bi rek jëm ben direction bi yag mu jekki jekki ne tere dal di njuy jëmati fenen ba ñu ne ki andul ak xelam ki xamul lu muy def amna soxna suma massa netti soxna su maga maga mag neena boba gone la neena boba dañ daan wax manit def bima koy netti xalel la mu ni dañ daan wax dofu morante selibi neena buñ ko massa seen dañuy daw ci all bi neena amna jamono ben bis bi fuma ko ñime xamne du doore ne dañu tok jëm ci all ba tok di waxtaan di fo mu jëm ci ñun ay garab yu gatt dox suñu digënté ba gisunu ko bim ne tecc ci ñun ñu dafa ango tepp neena ma daw dal di daan mu romb ma xoluma sax mané dox bi du doore ni ne ba dox bi dal du doore neena bo ba lañ ko ñëmé kon nit ki ni ma misale won ne nit ki bala ag ci fatu ak bu agé ci fatu xatar bo muy dugg dana ci tamba ko xamne suñu borom bu ko ubbilé secret yépp day xam lu nekk lam ci bëgg bu ko bëggé nan lay def mu melne kramo wala jabar wala jinna ci xamne lu ko neex def bu ne butel bi nekkal bac mu nekk ko bu re yet bi nekkal jaar mu nekk ko te fofu bu amul ku ko xettali day mujj nekk jabar ndax jang gi muy jang jëm ci yoyu mu neex ko sun borom daf koy baye ak yoyé bo baba nak day la di mujj nekk ko xamne ki da fay amé ay tru yalla ak tru jinne ak tru rawan di jëf lu ko sopp ci doom adama yi bu mën leena tagat ñu top ko mën la fajj aaji yi mëna def yu nekk te gisul yalla deggul yalla mané na kon né ki gëna taxé ci mbindé fi moy ki gëna bëgg yalla gëna aaji ci yalla xamné boori wu ko dara koku dana dem ba di jallo hadratu rububiyya tar bi mu tar rafetay bi mu rafet nga xamné waxuma la hadra ba ci bopum waye ñi fay joggé sun borom dana bind mbindé mo xamné bu waxé ak yow rek te gisul ko neexay wax ji da nga fa joggé nangami wër bo diggé nit ko wax da nga bëgg waccu nda wax nit ñi day naqari fi yow nga xamne jamaalul hadratu rububiyya rafataayu pey ba de yeme yeme go xamne ku ci sakatan agul ci depp dekk ko bo demé sey nga xamne sayyidina jibril mi nga xamne sun borom bind ne ko bind bu kemané ta mu min pey ba diko yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam daan gis bu daawu dikke melo dahiyatul kalbi wala dikkewul comme nim ko ko ñaané won tamu wan feño ko ko muy melo ko yalla bind deug deug deug nga xamne dafa yéme ba ko ko gis daldi de melo melo wo xamne mo gëna rafet lepp lu nit mëna xalaat rafetay melo wo taxna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu toge dir gi su ko daf ko nam nam nam ba xamatu lu muy def waxtu mu ko ñëkkaté gisé daf ne ko cey jibril ni mala demé won doyna waat mu ne ko mala gënon nak nam fuf waye dama sañu doona ñew té aw ma ndigal kon jamalul hadrat rububiyya bepp jamm ko sun borom bu ñil nga man fa dem diko contempler diko set da nga gis lu yeme mané da nga deg mbinde mu wax te gisulako wax ja neex fi yow bu bofu joge bo dege nit wax da ngay bëgg waccu ndax naqari way waxi nit nit fi yow gaña mu tan nak ngir ñu wara nek familier ci be bobale sun borom daf leen di jox katanu depp ko jox len carton buñu delu sé mëna jaxassé nit ñi lolu moy manam ash-shawq ila Allah nam yalla ba wara nga xamné dem nga ba défé né bo togo ci bir bo xamné demul fa da nga dé wala sa xel rër bok ci ñi nga xamné suñu borom bo leen la ci melo wo ñi nga xamné buñu démon ba ragalatu ñu yalla suñu borom won leen ne leen ak lu ngeen mëna def mucc ngeen lutay ñuy jaamu yalla ndax sopp giñ ko sopp rek nga xamne roo yi ni nga xamne yowmal qiyam buñu gisee sun borom tabarak wa taala namu yeme dañuy sujjot bam ne len fi du bisu jaamu te sun borom neena wala al-akhirat akbaru darajat ni akbaru tafdilan ni nit ñi wute ay daraaje ci aduna ci wet bu nek ci lu neena al-akhirah gëna rawa wutete ay rawante ci gañ nga xamne sax am nañ fa texé am fay daraaje am fay maqam seen wutete mo raw lepp ni nga xamne non la wotale mbinde fi ci aduna ba ñi saña war ñi tak leen tek di leen war ta duñ ci am ben bakkar saña ray ñi lek leen ta dara du leen ca fek saña liggeelu ñi ba faaw nonu mu fobe doomu adama tek ko ci kaw ndund ak yenen doomu adama itam mu fab ñen ci ñom tek ci kaw ñi ba atana ray yim bindon lepp ci kaw suuf ngir jenn jëm mu nuh alayhi salatu wassalam ak xam ngeen bi musa di dugg palestine nangami awliya yi mu ray ikram ak li musa ni nga gisene balam ni mu baaw ra bobu nonu ko sun borom alage ci bimu ñaanale musa balami beccu ci kaw tunduwa muy yalkat ni xaj ba ca taxay yam taxé ngir yaq armée bi musa amé ngir ñu baña not seen rew mu di ay qissa yo xamné temps bi mayu ñuko baniko sun borom dekkale safara ndax soppé bobu di musa alayhi salatu wassalam gënalante gobu ci aduna gënalante ga ci alakhirah ko raw kon luñ la wax ci jamm na yowul xiyam di ab jamm la sun borom mayna mako warul lo ci def dara lu boko mene gëm gëm ko boko mene lu gëm nga xamne sey won neeku ci ndax sharia mom loi la loi mom ñepp ko yel aduna bepp la atté waye digënté bour bi ak jamm bu mu doon ken atté lu ko kenn yoonu sharia neeku ci yalla la ko sopp lay def ndax yaf'alu ma yuridu lu ko sopp lay def ta mom mom lepp takat na mi yemewul fenn ta ken bu set la muy def kon la ko sopp rek lay def war ngar wi ñëk war bu tay mënul matal itam haq sëriñ bi ndax lim ko defal ak lim ko gadul ak lim koy fagul yi jitu ci ñëk gi nga xamne mom la wara jital mom talib moy ciofel señ bi bind ne ko talib bi balay ag ci yalla dana dem ba melni suñu borom bind ben midef ludul yalla señ bi dana ko fa jaarale suñu borom bind meneen midef yalla rek am dana fa joge melni sun borom dundul melni bindé fudul rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu fa joge dana melni bindé fi sun borom bindé yépp dañu dé bam dé sëriñam dong mom la yalla bindu mu né ci kaw suuf nga xamné dudu ko xolé melaw nit muk melaw yalla la koy xolé ndax moy wasila bi nek digënté mak yalla nga xamné mo taxawayu gën ci minni sallallahu alaihi wasallam ci kanamam nga xamné lepp lu muy wut moy buntu ba boba mahabba manam ciofel gi ngi ko sopp moy lal bi nga xamné moy mahab bi nga xamné ci la lepp lu ñew di tégu ndax sopp moy li jitu lepp té ni nga xamné Seigne Touba wax né ko néna bëgg gima len bëgg du len musal du len may bëgg ngeen ma bëgg yeen mo len di jallale mo len di may daraja mo len di musal ak yenen te bëgg giñ ko bëgg mo la fay xettali waye mo bëgg giñ la bëgg du la lay xettali ndax yenen te bi sallallahu alayhi wasallam sun borom wax na ko ci alquran innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha sun borom nak mom bëgg giñ la bëgg mo lay jëriñ kon yalla mom ci bëppum mo bëgg la mo gën nga bëgg ko ndax bu la bëggee yaay murad boko bëggee yaay murid te murad ak murid wuté nañu ndax ki nga xamne lu yalla def neex na ko for na jégena yalla waye ki nga xam lim def neex na yalla ko xam gëna fété ko ñom ñaan ñepp ki leen fété ko moy ki nga xamne lu yalla def neex na ko lu mu def neex na yalla mu leen fété ko kon sëriñ bi bëgg gën ko bëgg mo lay jëriñ yalla bëgg gën la bëgg lay jëriñ motax mu xamlé yoonu taxé ci terbiya bi ci jitu moy bëgg nga bëgg ki lay terbiya wala nga aaju ci mom mu woné ni muy def ku top ci mom woné li mu soxla won ci aduna woné yeneem xamné yeneem mënu no sélé xam xamam ci batin ak ci zahir ak nit wetu xéetu xam xam ñu ko bindé fi ndax néna akhali yasr al masun allah hubban wala ilaha illa fun borom bolel ko asrul masun ak asrul maknun ak asrul maktum dama damay xamuñu lu mu doon mu ragal yalla ragal go xamne nuy ko xiyass bolé ko torox lu ci kanamam ak ci kanam ngi ñimi di mu yete ci melaw yete wu nek ak wacce bopam ku fufem di liko taxari lo nit ñi mu melaw ko ak lewetam non seymadu jaw ko xaneena dama togbam yag neena xam xam bima xam yemma ma jaxale ci sama bop neena bis ma siara seigne bamba

ku xam yalla buñ delo rek deug deug ci lañ nekkon ba jaaxal ci doy jaaxal doomi soxna yi jaaxal tubab bi ba ni señ bi joge daru salam ba señ ci touba ba bind xokal bu kaaw ba nim ci joge dem jelef ba ak gennam rewmi sababo ci mudi lo xamne taxul ñu jot ndax te di ak muhafaza la ñuy waxtane lolou nak tarikh la bu ko waxtane kon señ bi daan len misal di teer ci seen xol yamuna du ukul unasin di imamih di len wonne bis bobu ngeen wara tek ci seen kanam diko xalat faw bu joge ci bërepp yoyu ba dem jëlof xam ngeen ne fala ko ndawal tubab bi jël sé xam ngeen ne ba mu génné ba mu amé ndigalal joge fa ngir nak wuy ji ndar ngir bëgg su mbu yoonu bëgg xam ngeen yag na ko ñaan boromam te demon na ba xamné limu bëgg mën ko amé fi ndax reey gi nga xamné mom la yeen bi reey ak limu jaayante boromam nit doom adam ak nitu kesse mënu ko tay kenn mënu ko ak lo mëna andal mënu lako diggi ci réew mi xam ngeen ne daana genn yu bari yo xamne day daan jekki jekki kenn du ko gis te jamono bobu tollogul fofu daf daan reer ba yag mu feey wala ngi gis ko ci bërepp xam ngeen daan yu wax ne sax amna benn rebb bo xamne ba faati ni mu tuddo rebb dafa daan faral nek ci alib mom lañ ko mu joon denk nga rek ne ko mu diko seet waxtu wo xamé ne xam toujours soxla nañ ko mu xam fa mu tollu mu diko wone xam ngeen ne dañ daan def leele buñ toge ba dir bu yag daan aajo wo gis ko buñ ko delossé faute yere raxas bop bi baye ko mu delu.

borom jëflanté ak yi bo démé ba bobu nak da nga melo waye bu fekké ni mat nga ci limam misalé won légui ñett ñi nga xamné dañ la gané ci té nga ganalé leen ñam té digël leen yi téré leen li ni ma waxé won ni nga xamné non la seen xal démé non lañ ko lañ ca wuté kon sëriñ bi yi nga xamné won nañ ko ko ci yo xamné yi dana mëna tax tubaab bi dal di koy bayyi légui dutu ko top wala luy mëna tax mu wël bëtiku baña dem ci gëj yi mu don xalu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak sunnam ci melo ibrahim nga xamne buñ koy sanni ci safara wa biko malaika yi dogale tane ko ñaanal sun borom mu seral safara wi bako jibril ne ndax ma seral safara wi mu xamal ko ne ko ndax sun borom lay bal wala yow ya am sa ñewant rek dima wallu bang ko ne mu ne ko duma ñaan sun borom ndax xam gi mu xam sama mbir doyna walis ma diko ñaan nonu nga xamne na la seigne touba jifante won bi nga xamne digeunte mak touba bi xamne yalla ngoy gis te fep fum jaar moko fa jaarale aaji wowul kon di wut len lo xamne moy dox digeunte mak touba wala len lu koy mussel fagu gi mu fagu itam ci ni mu taggo ak yonent bi bam xamal ko ne mucci nga ak ñaan yi mu ñaan borom yep ittisab la manam fagu la ngir jaar sunna yonent bi motax waye amul dara mi ngi yemalé non yi ci aduna yep buñ dajalo won ku nek yor ganay ku nek yor le gëna ay jëm ci mom tam mom muy kenn yorul dara mu yamale ko bu aduna yep walbuti won top ci gannaam di deglu ndigalam lu wax ñu def luñu téré ñu bayyi xamayu ko loolu lay yamale kep loolu di melaw yi nga xamne mom la melaw won ci digënté bogo ta boba demagul ba am ngeeremal yalla li tax mu mëna xett li kep ku and ak mom ba mëna tax kep ku dox ba dajé mom ñu ball sa bakkar mëna tax kep ko ko ziaré dutu ñu li bindal bakkar mukk mu won jamm ñi ci xamal leen ni leen nit bu fekke ne ngeum mu yerna deug mu démé ba nga xamné sun borom tek nako ci place mu wara jërëñ jamm ñi xet li leen xamal leen nit liko wara itel du lenn ludul xet li jamm ñi xet li bobu mu xet li jamm ñi bu jamm bi xet liko rek dana ci bëgg mo xam ci mom la xet liko wala ci keneen la yemalé kep lolu bok na ci li nga xamne mo sun borom jagyal nako itam mu jëddi doona yeneen yi ci def yépp limam shafi neena buma sañoon lima bind lepp ndax mom lim bind bari na ba neñu buñ sétoon fan yi mu dund sét yi mu bind sédalé ko ci fan yi du nek lo xamne li ku doon soti rek di bind rek di dok ci mëna bind ñu xamne kon lolu karama la waye neena lolu mu bind lepp ngir léral diiné bu sañoon jam ñepp xam ko waye duñ xamni moko bind su sañon kenn du xamni moko bind neena musula warante nit ba xamé nit ki deug gi feñ ci lamiñam wala mu feñ ci sama lamiñ man musula warante nit ak mukk ba luddul luko itel modi nit ki na xam deug gi rek ak fu mëna jaar suye bon itam sax mom mu joom wala koko wax joom wala koko wax deug wala mu wax deug xamé wulen liko ité rek modi deug gi naka nonu señ touba liko itelon modi jam ñepp xétaliko lolu motax ñi nga xamne dañu topantu ñom mu jaaral leen ay yoon ndax niñu waxe ni a cheikhul murabbi bu mat serigne mu ngi melne docteur bi bu téméré nit ñu fébar ñëwé ci mom même buñu bokkon benn fébarit du leen bolé benn safara bo xamne yépp yi mu do ndax ni mu wara bayé xel ci seen at ku ci mag ku ci ndaw ku ci bari dér ku ci néw dér ku ci sa misage tal ku ci wayaflé ko ci xamne ki tawat ji gagné na la wala yag na ci yow wala yagul ci yow ku ci niou dole ko ci am nonu arif bi waxtu wo xamé né lu mat fanwéri jinni nit téwando nañ ci karama nit dana xam kenn ku ci nek sa raggu xol nan la ragga démé ak la koy fajj la koy safara jaar lolé ci yoon wowolé nga xamné du ci djum mukk nga xamné téméri jinni buñu aji won ci momit sen saas ci nek ban xefinu bu ci nek kenn ku ci nek dana visiter sa xol dana sét fa nga tollu ci yoon mom lay jaarale ci delu nga gannaaw wala yok nga wala wañu nga ak lako waral ndax bu baba day tollu ci di gisee beuti yalla li nga xamne hadith bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena sama jam geunuma jegelu lu geun muy def li nga xamne mom la faratal ci mom waye du deñ dima jegeñ ci ay jifam bama sopp ko buma ko soppe ba tan ko damay mujjii di beutam yamuy gisee di tankam yamuy doxé di lamiñam momuy waxé di loxom yamuy jife waxtuma ñaané ba may ko waxtuma ne buma sante luma sante ma def ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamal ne amna ci jami ño xamne buñu ñoon suñu borom ngal la defal nangum rek mu def ko walma yu dem nañ sax benen inna min al ibadi man law sa'alu allah an la yuqima sa'at lam yuqimha xam ngeen waxi ci walma yu waxi barena waye amna jami yu tedd ci suñu borom ba nga xamne
ñepp ñu laaj suñu borom rek dana ko def ñoñ seen bop itam nga xamne buñu démé ba suñu borom di lamiñ wañuy waxe di loxo yi ñuy jëfé di bëtt yi ñuy gissé di tank yi ñuy doxé nga xamne seen xol dara ñu ci luddul yalla waxtu wu man nañu visiter téméri jinni xoli doom adam ak ci ben gendiku bëtt ni nga xamé né Israël mi ro ci rooyi bu téméri jinni nit déwon doon ci fa gëna sori ci penku yeneen téméri jinni nit di dé ci fa gëna sori ci sowu ñi déwon déw ci wenn waxtu ak li ci digënté bi mo xam la leen di ray lu mu mëna doon kenn ku ci nekk dana téw fa yow ta nañ ko santé mu génné ko sak roo dana ko ñu génné ci jamono bobu le ta dara du ci mujji waxtu mu warona am dara du ci jitt waxtu ci warona am naka non kutbul khaws bi ni nga xamné non lay gendiko jam ñepp ba kenn ku ci nekk lepp yu jige suñu borom jëm ci yow mudit may mudit leer bu yok mudit xam xam bu le suñu borom di jox mudit texé mudit walbati muy walbati ci mbir mudit yegge mu lay yegge non lay jaare ci loxom ci kenn ku ñak ci jamono ju ci nekk nga xamné du té lolu du té waxtu mu nga xamné suñu borom tabarak wa taala dana feñu jam yi nga xamné ci wa aduna lañu ku ci nekk nang ko mëna déko ci ben xexinu bet bu ci mënta doon téméri jooni manifestation téméri jooni feñu yo xamné mom du xawsu bi rek mo koy mëna déku té ben feñu bu ci nekk dana ko jox xaxam ben feñu bu ci nekk fon ko wara feño ji fon ko wara déko ji dana ko fa déko dana ko jox xaxam ci magal ak ci yëkëti dana ko jaamu jaamu ko ci war té ben feñu bu ci nekk buñ ko sédélé won juroom ñaar fukki jooni sédé kenn ku ci nekk daga sé ngir magu leer ga daga dal di dé fi saati té mom dana ko déku ci man bobu du té dongom yi ci aduna ñepp kenn ku ci nekk dana li ci buñ ko waxé ko xamul dana na li daga bëgg té nit ki yalla waye bu fekké né sét na la taay fu mëna ni dana xam ni nga xamné mën na ko wax ak fi mu téggu ak ni nga xamné anu la tay té xamné nañ ko nit ni daf lan di xiflo ni mu di len ligéelo ni mu di len boylo xif ak mar ni mu di len xagn aduna dox sen digeunte ak wërseuk ni mu di len laaj lu len jafé ni mu di len def takré ni mu di len ñaklo ni mu di len wétlo ñi nek ñom dong ci ay bërepp yo xamne lam leen fa sant mom lañuy def lool lepp bi ci nek boko defé ba ag fa nga xamne bo fa aggé lam wara def ci yow mu def ko fa waxtu mu jotté ak fu ko mëna fekk dana la fekk def lam wara def ci yow mu ñu mbir yu diis yo xamne kep ku ko matul boko rango da nga am bi mu doyal li jënti yowal qiyam ñaqku gor di lo xamne suñu borom dagana lu ko ci moromum goram ludul haqam tax mudi lo xamne kep ko xamne xam xam bu bare tax nga liggey lo doom adamay demé wul na allah ba dibeer nga xamne wala ma wuy ñëk yi ak jangale kat alquran da nañ ko def ludul yawmal qiyam tax nga nangu ñeebal gi dig jamni ak tax ëlëk ta aglo ci martaba ba bu kéro yawmal qiyamé da nga am la doy sekk ndax faaw ñu japp seen haq ci yow bu fekke ne amul seenu añ ëlëk nga galankor leen ba séti wuñu feneen bu kéro ge dang ko layo ñom neñu kep ko xamne tok nga ci ker garab ta xamul mu xobiy ak tollu bo nangoo adiit yello wo ko ludul nga nangoo adiy keneen ko xamne jox na la digël wala am nga ak mum digënté sila bo xamne tax nañ war la ko nga wara mëna lek adiyam ñu ne kep ko xamne jëni ci geej geey xex fortal mu lo dox seen digënté tek leen matul ko kep xam ko xamne nit aduna ci yow nek ci gën ja sori aduna penku wala sow lay dox ci yaramam mën lo ko faxas mën lo ar lako wut ci boko wote matul ko tak yamal xiyam dang ko li jënti te wote ak wilayat matul ko dana waral ñaaw mucc nga xamne jam bi balay ag fofu dana am fatah te balay ag ci fatah likoy jitu xir bu sun borom def ci sa xol ba mu ëpp la doole sopp yalla ak bëgg ko ci passion bo xamne manam bëgg go xamne dana la téñelaw téla lek dana dox sa digënté lepp dana fess sa xol ba du ci wacc dara boole ko ragal go xamne gi do xam fu mu la jige ragal yalla ba nga xamne defé nga ne yow nit ñepp bu ñoon dañuy dem aljana ba kenn dong ci dem sama nga japp ne kenn ko koy yow bu yoyu maté sekk ba dara manki wu ci genn wet nga solo am fat bu bala fathu nuyo bu fekke nga bok ci ahlul fathu akbar waxtu muy def sarah da nga jallok sa sidit yi dara ji jaar da nga jallok sa sebri ci jallok ñam bi ci sa bir ñet ni da nga jallok aduna bepp
nit ñi ku ci nek fa mu joge fa mu jëm ñi ne la wax ñi dox ñi liggey ak ñi waxtaan da nga janlo yoy yep da nga janlo asmani juroom ñaar da nga janlo suuf ci janlo arasa kursi yu da nga am sibru bo xamne bi da nga defene sa su ñew nga de fofu faw warna am lula xatali kenn ci ahlullahi lay doon malaika yi mënuñu ko khutbul khawto lay xatali wala ndawam waxtu wo xamne ne wess nga digënté bob ba gis muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam jehran ci lu xamne li baxewul ci gënt nga soga jigi maqama yoyu wess nga ilmul yaqin wess nga aynul yaqin ya nga dugg ci haqqul yaqin sa digënté tabarak wa ta'ala dara doxutu ci digënté ba bu fekke ne amon nga sëriñ aram na nga dox jëm ci mom ndax sun borom dana xir ci sa xol ba li nga xamne mo doonon sa moyen manam li doonon sa wasila mom nga jaare won ba ag ci mom legi dang koy wacc sun borom dana la fatte lo lepp luddul jëmam ja bo dege ñu ne se ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala anhu ci geej gi biñ ko daatan jox wirdul qadir woowule nga xamne daf koy jëlon ci ay doom adama jëlon wirdu tidiane jëlon wirdu sanceli yoy yep sun borom daf ko ko fatte lo ngir xir bu mu ko xira nangul namul nangul ben jam man ko ne mala defal li ba mu fatte lo lepp nga xamne dooma adama defalatu ko dara dara dara dara sun borom ci bopum tabaaraku ta'ala yebal sayyidina jibril mu jox yonte yalla muhammad sallallahu ta'ala sallama wirdu yoy mu jox ko ak secret sun borom don lo ko gaño ni ñep ak secret bi neewon ci wirdu yoy yep nga xamne wirdu wu ci nek secret ba mu ngi neub lemu won ci ben baat baat bobu nga xamne ci lañuy lim lem secret ba ni nga xamne non lañuy leme sa as aljuma si nga xamne mo gëna mag ci jamono yu abdul nga xamne lo ci ñaan mu nangu sun borom neub ko yenn ci jam la ko xamal naka nonu mu neub de laylatul qadr ci biir wëru koor ak ni ci ulama yu wuté nga xamne ko xamone sa mbir dal di jub aduna ak alakhira nonu la nga xamne non lay dexeñe ci bir wurdu yep ay secret yi secret bu ci nek ci ben baat baat yoyu la sun borom tabaaraku ta'ala xamal ko xamal bo xamne gi du am fu mu tambale du am fu mu yem bolé ko don lo ko gaño ñu le mu sañu joxe seen wurdu ni ko sañona joxe mu bolé ko ci mahfuz mu di wurdu xamne mom dong lañ ko jaglél ñeneen ñi amu ko nga xamne bo jappé wurdu woowule am nga mu yaag mel ko japp wirdu yoy yep ñu jox la bu ci nek lam jago won ba nopi bolel la nga bolel la ci la nga xamni mo nek ci mahfuz bu ñek wirdu sang ko japp boko baye da nga yaqule da fek na bang ko jappe bang ko baye da nga japp lola tekke lenen tekke lenen tekke lenen waye bu fekke lola amna yaqule mu ko da nga doli ko waye wañi ko wo sun borom def ci mom yermede jo xamne da fa yeeram jam ñep kenn ku ci nek mu yeeram yeerma ni jidi law jala sanday ak sa bay yeeram itteem di xat li leen rek xamne agna ci fana'u al fana'u fillahi ba dem ci al baqa'u bi sifati joge ci dem ci al baqa'u bi zati ba ag ci tamkin nga xamne wesuna khawfu raja wesuna al bastu wal qabdu wesu al haybatu wal unsu nga xamne tamkin amatul ben hal ni mu mel melalo wo xamne bo ci agge da ngay delu swat mo li tax ñu ne yonent day wacc wali day yek lan moy manam yonent day wacc wali day yek yonent nam gëna niro nit ñi nam gëna niro nitu kesse le gëna maté yonent ndax nit ñi man ko roy lepp lu mu def nit man ko def wali dañu ne ka'inun ba'inun lay lambo ay ka'inun ma'al khalq fi zahirihi wa ba'inun anhum li'annahu ma'allahi fi batinihi day and ak nit ñi ci zahir waye tekliko ñom tekliko bu amul ak app and ak sun borom tabarak wa taala ci depuis waxtom ak ay waxtu nelawam ak waxtu yewom sun borom fess jëmam fess xolam fess ay beutam fess ay loxom di ruuhan gi muy noyé di leppam nga xamné wessuna dé dootu dé mukk sun borom dana won jam ñi jaar bi ñuy jaar di genn aduna ñu tudé ko dé dana fa jaar ci zahir fekk na sori nako melawul non xam ngeen digënté genn ko ruu ci doom adama fi tank barami day tank tambalé di sedd ba ba ru ngay genn secret yo xamné yu neubula yu bari la yu kémanan la kenn xamuko lolu sun borom tabaaraku ta'ala amna gaño ñi nga xamné sun borom fédal na leen dé dañuy jëllu yoy yépp nga xamné bu doon ci zahir ñu jallo ñom dafa melné aduna ñi ngi julli aduna bëpp top ci seen gënaaw gëppru ñu taxaw dañu melni ño xamné dañu sax ay laaf naawé aduna diblu dal di dem aljana nga xamné seen mbir non la ko sun borom di gattale ci ñoom leral la ko ci ñoom nonu ci ñoom nga xamne yowul qiyam ak gudday gi ñu non juroom ñaar fukki jooni at wala juroom fukki jooni at nu mu yagge ak la cey xew lepp nga xamne buñ ko waxtane fi da nga dem ba dutu and ak sagu bu de nit ko gem nga xamne da lay yeme yemaay go xamne da nga tiit dayop tiitange nu muy mel ci ñoom julli ñaar rakka wala ñet rakka wala ñent rakka fu gëna tiis ñoom ñoom ak ñi nga xamne sun borom boole na leen ak ñoom seen ruuh xetonte ay ruuham ndax neñu
picci bu sabé picci rek koy nuyu mbam su ngaxé mbam rek koy nuyu xaj su mbawé itam xaj rek koy tontu naka nonu awul ku mënul awliya yoy bi ñu ci aduna itam gaña seen ru xéto won ak seen ru buñu woté ñoña leen di wuyu waye nak ëpp doole gi seen ru ëpp doole ñoñu le ñoy la faalé ñoñu dañuy seen ru buñu démé dañuy sey ci ruhu mak momulé ba nga xamé né bu duggé fa muy dugg ñom ñepp fa la leen di yobbu motax ñeen nit fu mu dugg fa la bagatam di dem lool moy tax nga dégg bu né aljana ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di dem ak saaba yi lay dem ak sama ñooñ nit fu mu ne fa la bagatam di nek buñu sey ci seenu ru buñu sey ci ak ruum fa mu dem fa la ñuy dem ne ko yalla di xolale leen yalla di xolale kon nak nit ki bu fekke ne wote na ne kenn ci ñooñu xeto nak mom ba jox nako bokk jox nako mbirum warna jima xam mbirum namu deme warna jima xam lamu diglé won ak lamu téré lamu soppo nak lamu bañ jëm goma gor gorlu dundam gep jox ko boromam da set kokale fam ko jaarlo mu jaar fa ndax sun borom boole ko ci ñañam ëlëk ndax ka sun borom boole ci seen ñañ ñom ñoñu kat ëlëk te xel bo xamne gi te xel mënu ko xiyas te xel bo xamne ba faw te xel bo xamne lu jamono yu gëna yagg ba fa jamono amatu lu jamono yu gëna yagg muy gëna reuy di gëna sax di gëna mat ba bañu ag fo xamne jamono amatu mané amna yërmëne ci jamm yi yërmëne jo xamne mo raw yërmëne nday ak dom waraw yërmëne bay ak dom kon talibé yi top ci mom mënu ñoo matal haqam nak waru le ndax mënu ñu ko waye li leen war modi lañu simken seen këm kat ñu def ko ba dara du ci dess yalla neena la yukallifu nafsan illa wus'aha waye nak sa wus'u bobu manam lolu nga man lo ci gogu rek yalla xam nako ëlëk ta man na la ko sété mat gi mu mat bo bolé zahir ak batin shari'a ak haqiqa nek muhafiz nek mujaddid samonté taxna muy samonté ak shari'a ñu waxon né al kamil man la yutfu nur ma'rifatihi nur wara'ihi mat gi mu mat ba taxna xam gi muy xam batinu tashri' ak la tax lepp du tax mu jéggal bopam wuté ak shari'a lu mu néw néw ndax li yant yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi won du ci yok du ci wañi dara dara du ci yok dara lepp lu mu ci yok lu mu ci feñal batin la bo xamne newon na ci bir ci la wu genee waxon na na ci deg gi ñuy deg alquran neena sun borom firil leen nako alif lam mim alif gi awrastukal kitaba donu lo na la tere bi lam gi laqantukal kitaba sa na la tere bi mim gi tam malaktukal kitaba mom lo na la tere bi munena janiyal munzil bil qur'ani hatta adawtu mawrid dhamani sun borom ci bopum geena ma manay alquran dama mujji di nanu kayu jep aji mar lol lepp di luko sun borom xamal ci alquran lepp lu mu feñal te nit ñi mësuñu ko xam ulama yi mësuñu ko jëfé awliya yi mësuñu ko wax wala mësuñu ko xam sun borom dikké ko jaaré ku ci boom gi mu yor digëntéem ak jammi mu di alquran nga xamné jammi dañ ci rawante kenn ku ci nek ñi naan ben guux ñi naan ñaari guux ñi naan ba mandi ñi naan duy seeni ndab yépp ñi naan duy seeni ndab duy ndab ñi andal ñepp ba mu fess nga xamné nonu ñu rawante nonu ñu ëppulenté non la seeni wërseuk ëppulenté ci alquran non la ëppulenté ci digënté yalla ak yaronte bi alayhi salatu wassalam bu ñu wax bané yaronte bi alayhi salatu wassalam laylatul mi'raj ba muy rañaan ba mu démé ba hadratul quds ba mu démé ba nga xamné dafa nek qaba qawsayn qaba qawsayn ni ngi koy misalé dañu yenn ulama yi dañu firé né taqlib al qalb la qalb al mahalli manam qaws qaba qawsin la fekk na ñoo ñi itam rek kofu li seen xam xam yam waye qaba qawsin niko alquran waxe muy dinu arabiy non la ko misale bu fekke ni fam nañu tay cercle ñu tak buum ci digënte bi moy dag nako ñaar ñaari qaws manam ñaari arc ñu ne muhammad sallallahu ta'ala wasallam bi mu duggé hadratul quds dem na ba gannaawal won gannaaw yépp yo xamni ñu dindul yépp yo xamni ñu yépp la ak ñu mëna dal mu dess dara dessul luddul sun borom tabaaraku ta'ala ak melom ak turam ak katanam ak xamam ak leppam kon mu nek ci digeunte ñaar ñoo nga xamne wéxu na lepp luñu bind té newul di ki di aji bind muy ni nga xamé né boom gogu sédalé cercle bi nga xamné ñaari cercle la mom génn ci bi té newul ci bëf mu ngi ci digeunte bi aw aduna ñew di wané né dafa melné dafa dugg ba jeex ci biir benen cercle bi nga xamni moy sun borom tabaaraku ta'ala bi mu seeye ba jeex nga xamne mudi ak de go xamne bokul ak de nga xamne ahli tasawuf don nañ ko de tama di leen wax ne degu ci nek dañuy juddu wat ñett de la tama ne dañ ko waxtane mudi seey go xamne la cey top modi al wujudul mawhubil haqqani genen dabatalu sunu borom ci ak ñewante ak yermandem delu ko nekkalat mu dal ni ra'aytu rabbi ala surati shabbin gisna sama borom tabaaraku ta'ala mu amé melaw waxa mbane
ak secret yi nek ci wax joju ak lutax mu mel la ko melaw waxambaane xamne bu mu dikke ba ci digeunte bobu ta muy kuñu bind gisatul dara luñu bind dendatul ak mom nekatul ci xelam ta mu don dom adama mu yek ci xolam wet go xamne wetay gu metti la ba jaaxal ko sun borom ngir wetliko dal di def mu deg baat bo xamne daf melni baat sina bu keur sidiyah mi nga xamne dafa ne bu don am xarit moy don xaritam ne ko qif ya muhammad inna rabbaka yusalli muhammad taxawal sa borom day julli inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ba nga sun borom day julli li manam ya nga am sa soppe bo xamne mo nga gëna sopp ci nit ñi ki nga gëna fonk gën ko tek bërepp bi gëna kawé muy ñew ci yow dik ba ci sa buntu kër nga wara defaru defarat sa yépp ba nga xamne bu diké na nga xamne nan la gëna gërëmé nako gëna neex rek lay dajël muy waj bobu sun borom waj ci hadratul quds sokne muhammad alayhi salatu wassalam dugusil ak na wessu sayyidina jibril ci sidratul muntaha yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dug ñu wax né ñetti xam xam la ko fa sun borom jox ñetti xam xam yoyu le ben xam xam bi haram na mu wax ko mbindef da haram na ci mbindef kenn atana ko ko du rasulullah sallallahu alayhi wasallam benen ñaarelu xam xam bi daga na la nako bu gisé ko ko yello te man ko atam te mu neex ko mu xamal ko ci la ko neex benen xam xam bi war na ci mom mu xamle ko modi lepp lu aju ci diine ak li tax ñu xam diine ni nga xamé ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def na mi'raj bobu ba jeex awliya kumul awliya yoyu amna ñoomit mi'raj bu ñuy def manam dañu gaday dañu yeg bu melne bu muhammad sallallahu alayhi wasallam yegoon dañu ko yeg ñoom itam ci batin dañu tollu digënté bo xamné dana melne asman yi juroom ñaar lañu tek ci seen kaw ci tiss dana melne bepp zarra bu nekk ci seen yaram dañ ci daaj pousse diko tek pousse di samp ko ca diko daaj nga xamné dana metti metti bo xamné fekk na boba secret yu dugg ci ñoom ndax fi juggé ak fañu jëm buñ ci juggé ba delu ci waat dañuy amé yeneen melo yo xamné moy seen juddu waatu mu gu mujj nga xamné bobu buñ ci juggé nak dañuy ag ci xaalatu tamkin amna ci yo xamné xeyna sax mënes ko wax

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Day motti na mana wer rakki gamuji rakki gam kon gina suu moy ben fanu rakkat ji gam di juma gal ko la nako ñepp xam kon mo ngi sant bu baax day ñaan señ bi yag fi lo xani yag ci gëpp ci ñag ci gënaaw gënaaw bu lim yene ci yoon lepp mu def ci ba def ci du kaal na ñepp